Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, ke se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

0: gba oro yi wa bi ni ti sadua nu
1: ani ba adi nu la mai
0: oro yi wa to da pa kan alfa
1: fi qouli ta'ala
0: mi gbolo won lohun oba ni
1: fi surati yusufu
0: ali suratu annabi yusufu
1: wa ja'u abawu isha yabukuna
0: be ba ke suratu yusufu eri be ma gboro annabi yusufu wa ja'u abahum isha yabukuna nba won dete pelu yusufu nu ni baba baba baba won last ko isha yi won wa sunkun
1: ehn ai kadiban
0: ekun na ti won sun yi ekun ro ni
1: wa ma audi ibun
0: won si n bo lodo baba won yakubu won wa mu ikoko kan dani
1: arasu kara
0: ikoko ohun won mu won je npa ni
1: fapolu le abi
0: won wa so fun baba won
1: azazibul ladhi akala ibunuka yuva
0: won baba won nabi yakubu yusufu tari mo ikoko to pa jere
1: fapola yakubu
0: nabi yakubu won down
1: adna minni
0: suma mi iwo koko suma mi
1: badana minni
0: ikoko ba suma nabi yakubu
1: fapala lahu ayatu azibu
0: Anabi Yakubu wa so fun pe iwo koko
1: lima kalita waladi
0: ese to pa omo mi
1: wa qurrata aini
0: ese aritu tu oju mi ikoko o si pa kilode
1: fa an taqallahu ta'ala dhibu
0: olorun ba fun koko loro so
1: fa qala ma aza allahi
0: ikoko ni to fun olorun ko je ri be
1: iya ya aku
0: iwa nabi yakubu
1: wallahi istafaka nabiyya
0: wallahi istafaka nabiyya o wa gbe alifu mi ile ke wula wa yi ma wi bi ku wi
1: wallahi istafaka nabiyya
0: ah on mo bi o olorun to sa o lesa to fin ja nabi
1: ma kalitu lahu lahama
0: omo re yusufu won jere
1: fa inna luhuma laham biyai haramun lana
0: to pe era wa nabi olohun iwo yakubu e woni fun wa agbodo je
1: wala ta akulu ala aridun
0: koda ilele tori ko gboro je ran won
1: wa inna ma ana dhibun garibun
0: ama emi koko ti won mu wa boy alejo ni mi ninu ilu
1: ataytu min aridi misri
0: emi ese koko ti le yi rara ile misira ni mo ti wa
1: fi talabi akhili
0: enti mo si wa wa omo aya mi ni mo wa wa
1: fakinitu munzu aya mi
0: awon ojo seyin die asafe ku re arimo la ilaha illa allah awon wara wa mo loni
2: beni
0: alawon ta ba eyin lorin o ti tan en to ba wa lo se ah baba njo ta ba kirun tan ta kirun jimata o de kan bi ago be fa ku to wole mo lodo ya rabbi lo ja gboro mo ni wa wa lafi ayin na ni mo le mo ko nbe mo ti lodo ya kini kan le jabaje mo ni wa wa lafi o tori jo mejo kun to tun wa ba awa tori ile aji ko bi ini won ti bi mi mo ko le mo lo ji aruwe ngba ba wo ko bi muri bi mejo tun o tun ba mi nle e ni wa mo
2: allah
0: wọ́n kọ sọnù náà wọ́n ní mọ́sálásí kan bẹ́ ń bi ilé rẹ̀ ẹ̀rùn abẹ́ kẹ́rẹ́ mọ́sálásí nì wọ́n lọ́dà olómi ni wọ́n èkó tàṣà iṣẹ́ kí wọ́n ń ṣe alákọ̀wé ni sẹ́rẹ́lẹ́ ilé ilé ìjẹun yìí adájọ́ ni wọ́n sẹ́rẹ́lẹ́ yìí májísírẹ́tì ni sẹ́rẹ́lẹ́ yìí náà òun ni sínétọ̀ lòun sẹ́rẹ́lẹ́ yìí pamsek lòun
3: alákọ̀wé náà lọ́mọ owó ọ̀hún
0: irú ọkọ̀ wọn ń lò jíìpù ni tí a rí gbogbo olóde ń wò yìí ẹyọ kọ̀ọ̀kan ló ní jíìpù tọ́
3: dákun ọmọ mi ọ̀sánù mi dákun ọ̀sánù mi fún mi lówó kí n fi wọ mọ́tò a sì bá àmọ̀ bẹ̀ ni
0: wọ́n tún wá ṣe sàárà fáwọn ẹbí wa torí pé wọ́n wá wá tún wọ́n rí wa gbogbo ẹyin alákọ̀wé tẹ lówó tẹ ẹ rántí family house mọ àti wàlúùjẹ náà yín ó kù sọ wọlọrun ikoko lowo mo iye wa owo mo iye wa lati misira owo mo iye wa si lu annabi yakubu
4: alayhi salatu wa salam
0: woni momo min ti gba ni owo mo iya mi mo wa wa
1: fa akhazuni auladuka akara
0: olo mo re ba mu mi won sokun sin lorun won je mi nipa
1: fa jaun bi ileika
0: won ti mu mi dodo re ni wa annabi yakubu
1: ya nabi allah
0: ni wa annabi olohun
1: Inkotali tu Yusufa
0: Oba se pe mo ba wa pa Yusufu
1: Alakani Allah
0: Ke won komire
1: kama halakala agniya fi akhiriz zamani
0: Ah o mo ba je mba pa mo re Yusufu wa nabi Yakubu wa ju re ni mo duwo yi tolo won pamire bi o ti pa awon olowo re to ba digbeyin aye npa yin lorin sabi oko yin re e ka bukuri lorin abukude oya
1: alakani allah